Buka Buka na Lawrence Nyakundi. Amatera yoko motogi nyasae na